0: ومنجسي والراديو هيروسيدي
1: ايكي قاعد هنا يوتيواتي تخباو
0: اي ولا لري منو ناو
1: انا نسقاد موي منو قسير ماشي جي نيامبان
0: ناو سنو هافو كقواد سوينو
1: اه
0: اي امومو قونا سي
1: اه امومو ويه قبانجو ولا مغاولا
0: ودانا نيجيلي
1: ya waba
0: makungumunia kumbala ka viki nyamuka ya once hand sexta-feira
1: ndaka ka viki hiko ku manzi koko na lungisela ko ku pasara pasara zinguwane na kwela mkichichini so once had lungisela na mwini izi magambulawa ko kulonga longa kwe hadala dala doti mbi uti manga lezi ya nese ipala pala mbili wangu kula kwezi dala na isi ya kwa kutavini mumaja hadala
0: Zona, hinga rungula mashaka wena munu wa wana seyo.
1: Nitarungula vana na vamina, nitahekuwa hushigawa, nitarungula vana, nitarungula vasukuu, nitarungula vamwani, nitarungula vatalivaka mabodo wa kutaka sato vamina. Kani ma?
0: Sibongile, tahangile kwa tisawa.